0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
1: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
0: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.

0: Itu dah nyanyian daripada Faizal Tahir dengan tajuk lagunya Semangat Juara. Ha, semangat yang ditunjukkan oleh penyokong-penyokong pasukan-pasukan yang bertanding dalam kejohanan Piala Dunia FIFA 2026. Ada yang pakai jersey daripada awal hari tu sehinggalah sekarang ini, hari-hari pergi kerja pakai jersey. Awak?
1: Oh, dia ada stok banyak lah tu.
0: Harapnya basuh lah. Hari-hari pergi kerja pakai jersey. Daripada tahun 80-an, tahun 60-an kan, dia ada koleksi retro kan, contohnya Argentina ke, Spanyol ke. Itulah semangat-semangat yang kita inginkan untuk sukan ataupun kejohanan yang 4 tahun sekali je. Piala Dunia FIFA 2026. Baik, kita kembali semula dalam
2: Pagi-pagi Celik Mata, Kopi Panas, Sembang Bola. Dalam Kopi Bola Pagi, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Okey, kita berada di penghujung Kopi Bola Pagi. Kita nak raikan komen-komen daripada pendengar kita yang menarik perhatian saya, Wan. Komen daripada Rahman, datangnya dari Sepang ni.
1: Okay.
0: Saya rasa tak semua keputusan perlu diubah. Ada kesilapan yang sebenarnya jadi guru terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kita tak pernah salah, kita takkan belajar. Itu yang kita berbalik kepada satu kata-kata yang dikongsikan oleh Abang Saipa Apek. Kita tak pernah kalah pun dalam kehidupan ni. Sebenarnya kita ada dua je, sama ada kita berjaya ataupun kita belajar. Okay. Dan sama juga macam Syafiq. Kalau dalam bola sepak ada VAR, VAR boleh betulkan keputusan pengadil. Tapi dalam kehidupan kita, VAR ialah pengalaman. Itu pun VAR sebenarnya. Kesilapan semalam jadi panduan untuk buat keputusan yang lebih bijak, yang lebih positif, lebih baik pada hari ini. Terima kasih Syafiq dan juga Rahman.
1: Baik.
0: Membuka mata kita sudut pandang yang lain berkenaan dengan kefahaman VAR tu sendiri.
1: Baik. Farah dari Cyberjaya katanya, saat nak semak semula, keputusan terlalu bergantung pada telefon ketika berkumpul dengan keluarga. Jadi bila dikenang, banyak momen indah yang saya tak benar-benar nikmati. Okey. Dan berikutnya, Diana dari Kapar. Saya nak semak semula keputusan memendam perasaan terlalu lama. Kadang-kadang bercakap dengan orang yang kita percaya jauh lebih baik daripada pikul semuanya seorang diri.
0: Alright. Jadi itu dia antara pendapat-pendapat perkongsian yang dikongsikan oleh pendengar-pendengar kita di talian WhatsApp. Terima kasih kepada anda sudi bersama dalam Kopi Bola Pagi sehingga ke penghujung. InsyaAllah esok kita akan kembali lagi dengan topik yang berbeza. Dalam bola sepak, VAR boleh ubah keputusan dalam beberapa minit, tetapi dalam kehidupan, masa tak boleh diputar semula. Yang boleh kita ubah ialah keputusan yang kita buat selepas ini. Jadi ingat, kalau hidup tak ada VAR pun, pastikan setiap keputusan pada hari ini dibuat dengan sebaik mungkin. Sebelum nak buat keputusan tu, fikirlah elok-elok. Okey. Jadi terima kasih sekali lagi.
1: Baik.
0: Selepas ini kami akan bawakan kepada anda Kita Selangor. Kita akan bersama dengan tetamu istimewa dalam jam yang terakhir nanti. Kami akan bawakan perkongsian rasmi keputusan penuhnya selepas ini. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.

Isu berkaitan PBB, bekalan makanan tumpuan Dewan Rakyat. Peranan rela diperkukuh. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Martin Sulukagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Carnival Agensi Islam Selangor catat jualan hampir RM2 juta. Festival Perkasa Usahawan Wanita Batu Tiga. Bersama-sama saya Zanaria Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Carnival Agensi Islam Selangor 2026 mencatat transaksi jualan hampir RM2 juta sepanjang penganjurannya di tiga zon di Selangor. Esko Agama Islam Dr. Muhammad Famingah berkata, Carnival yang berlangsung di Rawang, Puncak Alam dan Banting itu berjaya menarik lebih 25,000 pengunjung dengan penyertaan kira-kira 100 usahawan tempatan. Beliau berkata sambutan menggalakkan daripada pengunjung dan peniaga membuktikan program berkenaan bukan sahaja mengimarahkan institusi masjid, malah membantu merancakkan ekonomi setempat serta memperkukuh penlibatan golongan muda dalam aktiviti keagamaan. Sementara itu, Dr. Muhammad Fahmi berkata Kerajaan Negeri Bercadang memperluaskan penganjuran Carnival Agensi Islam Selangor ke setiap daerah mulai tahun depan. Katanya langkah itu bagi membolehkan lebih ramai masyarakat menikmati manfaat program yang menggabungkan pengisian keagamaan, keusahawanan dan pengurusan halal. Menurut beliau, jika terdapat lebihan peruntukan, satu lagi siri Carnival mungkin diadakan sebelum hujung tahun ini. Susulan sambutan amat menggalakkan daripada masyarakat dan usahawan yang menyertai tiga siri penganjurannya. Dalam perkembangan lain, Festival Usahawan Wanita Dewan Undangan Negeri Batu Tiga menjadi platform memperkasa usahawan wanita melalui sokongan pembiayaan, latihan dan bimbingan perniagaan. Adun Batu Tiga Dania Ar-Rashid Harun berkata, pihaknya akan membantu menghubungkan usahawan dengan agensi kerajaan negeri termasuk Yayasan Hijrah Selangor serta agensi keusahawanan berkaitan. Menurut beliau, usaha itu penting bagi membantu usahawan meningkatkan kemahiran, memanfaatkan teknologi digital dan media sosial serta memperkukuh daya saing perniagaan dalam persekitaran ekonomi semasa. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ terus mempergiat operasi pemeriksaan premis makanan bagi memastikan pematuhan syarat pelesenan dan tahap kebersihan. Operasi di sekitar SS15 melibatkan pemeriksaan terhadap 29 premis dengan 11 premis didapati beroperasi tanpa lesen, manakala sebuah premis diarahkan tutup selepas gagal memenuhi tahap kebersihan minimum. Selain itu, 9 notis tawaran kompaun dikeluarkan atas pelbagai kesalahan berkaitan pelesenan dan pengendalian makanan bagi memastikan keselamatan serta kesihatan pengguna terus terpelihara. Lebih 1,000 peserta memeriahkan jelajah larian obor Sukan Malaysia Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 di Stadium Kajang malam tadi. Esko Sukan Muhammad Najwan Halimi berkata, Kajang merupakan lokasi ke-8 daripada 12 destinasi yang dijadualkan bagi siri jelajah itu menjelang temasya berkenaan. Menurut beliau, selepas ini jelajah akan diteruskan ke Subang Jaya, Petaling Jaya, Kuala Langat dan Sepang. Dalam perkembangan sama, beliau berkata, 6 acara sukan akan dipertandingkan di bawah penyelarasan Majlis Perbandaran Kajang sempena Sukma Selangor 2026 dengan Universiti Kebangsaan Malaysia dipilih sebagai venue pertandingan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah pagi dijangka hujan di beberapa tempat antaranya di Kelang, Kuala Langat dan Kuala Selangor, manakala petang hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman iaitu di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian buletin Selangor FM pukul 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya Penolong Penguasa Bomba Muhammad Rasul bin Hashim dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 12 Julai 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 13 Julai 2026 jam 8 pagi. Untuk maklumat, di negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 3 kes, iaitu 2 kes kebakaran melibatkan rumah dan 1 kes kebakaran melibatkan kilang. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 1 kes, iaitu 1 kes kebakaran melibatkan kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 9 kes melibatkan kebakaran hutan, kebun dan tapak pelupusan sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 5 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat adalah sebanyak 6 kes melibatkan kes kemalangan jalan raya, lift tersangkut dan pintu terkunci. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 62 kes. Untuk makluman, bagi kes yang melibatkan kematian dalam tempoh masa 24 jam adalah sebanyak 1 kes. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 86 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Juliana Banos, Cinta Gila. 10:23 minit pagi. Sambil-sambil tu, seperti biasa, Ida akan kongsikan dengan anda mengenai lokasi yang terlibat bagi Jualan Ramah Madani edisi 13 Julai 2026. Bermula 9 pagi telah pun bermula berlangsung sehingga pukul 1 tengah hari nanti di Don Sekinchan, Perkarangan Surau Nurul Iman, Tali Air 8 Sungai Leman, juga di Don Bukit Antarabangsa, Surau Al-Ma'rif Al-Islamiyah Sungai Sering, Don Lembah Jaya, Dewan Pinggir 3 Jaya, Lembah Jaya Utara, juga di Don Kampung Tungku, Masjid Al-Hidayah SS3, okay? Dan untuk sesi petang pula, 3.30 petang hingga 6.30 petang, Don Seri Sedang, Rumah Pangsa Bandar Bukit Pucung, Jalan BP 1 Palang 2 Bandar Bukit Pucung, dan juga di Don Kuala Kubu Baru, Dewan Komuniti Penduduk Fasa 5 Bandar Utama Batang Kali. Jadi boleh dapatkan barangan yang lebih murah dari harga pasaran, dan nanti boleh lah jimat cermat kan, boleh rancang perbelanjaan dah.

0: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu. Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sistem plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kitar semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM pilihan tepat.
1: Hari ini ranca, di sini ranca, di sana mau ranca, di mana-mana ranca.
2: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca,

0: pasukan, dua perlawanan dan satu impian. Ini bukan lagi tentang sekadar kemenangan. Ini tentang maruah. Ini tentang sejarah. Sebaru akhir Piala Dunia 2026, pasukan mana bakal mara ke perlawanan akhir dan siapa pula yang terpaksa lupakan impian? Ketahui lebih lanjut Tusan Semasa dan Sembang Bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: pasukan, dua perlawanan. Pasukan, dua perlawanan.
1: Bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor. Bintang Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

Jadi boleh buat undian anda sekarang. Okey, lock pilihan mahu satu, Andai Ku Bercinta Lagi, ataupun lock pilihan mahu kedua, Dahsyat. Yang mana satu, kena pilih satu je. Tak boleh dua-dua. Tak boleh. Undian rosak. Itu kira undian rosak, okey? Okey, dan boleh hantarkan di nombor 019-3304-425. Ini dia Spring Bougainvillea, Selangor FM.

0: 107.9.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil Peringkat Negeri Selangor.

Ini dia pilihan yang pertama, Andai Ku Bercinta Lagi. Kalau suka lagu ni, lock pilihan mah satu. Ataupun anda boleh lock, boleh lock pilihan mah dua. Dahsyat.

Itu dia. Jadi lot pilihan nombor 1 ataupun lot pilihan nombor 2, hantarkan di nombor 0193304425. Ini dia daripada Fia Julia dan juga Yazid Izham. Segalanya telah

sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil Peringkat Negeri Selangor.

Ya, itu ke itu dia daripada Mas Idayu Cintaku 100%. Ah, macam tu juga cinta Selangor FM pada anda 100% tau. Ha, tanpa anda siapalah kami. Ah, tak ada lah radio berbunyi ni kalau tak ada yang dengar. Ah, siapa yang nak dengar seorang-seorang bercakap kan? Tapi kita tahu insya-Allah ramai yang dengar bukan saja di kawasan Lembah Kelang ataupun Selangor, anda rakyat Selangor, tapi mungkin ada juga yang di luar Selangor kan, sebab kita boleh dengarkan bukan saja melalui frekuensi tapi di RTM Klik. Anda boleh stream secara langsung di RTM Klik, boleh pilih radio negeri, kat situ ada Selangor FM. Dah muat turun belum? Kalau belum muat turun, muat turun sekarang, betul-betul percuma. Ini dia Aisyah Rekno, Tak Adil, Selangor FM.

0: Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
2: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
0: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini rancak.

0: E-Duit, segmen Hello Selangor, 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
2: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 12.33 minit tengah hari. Kita nak teruskan dengan mengetahui jawapan ataupun lagu mana yang menang untuk
3: Pilama.
2: Ya, jadi lagu yang mendapat undian tertinggi, hasil undian daripada anda

0: Maksudnya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

Pelan kontingensi diperkukuh tingkat pengeluaran makanan domestik. Malaysia tegas kuasa veto PBB perlu dimansuhkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini tepat pukul 1.53 minit tengah hari. Okey, baiklah. Sama-sama itu juga Ida nak kongsikan dengan anda. Okey, mengenai LRT 3 laluan Shah Alam. Hari ini di mana Sultan Selangor tinjau operasi LRT 3 laluan Shah Alam. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj hari ini berkenan menaiki transit aliran ringan LRT Transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam bagi meninjau perkhidmatan pengangkutan awam itu yang mula beroperasi pada 29 Jun lalu, di mana baginda diiringi Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Hajah Nur Rashikin serta Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah. Keberangkatan baginda disambut Pengurusan Prasarana Malaysia Berhad sebelum memulakan perjalanan dari stesen LRT Bandar Utama pada 10.40 pagi tadi. Baginda yang mengambil kedudukan di bahagian hadapan coach meninjau keadaan sepanjang perjalanan sejauh 37.8 km menuju ke stesen Johan Setia, merangkumi 20 stesen perhentian termasuklah laluan bawah tanah sepanjang 2.5 km. Dan perjalanan kira-kira 1 jam itu turut disertai Pegawai Eksekutif Prasarana Amir Hamdan, Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Strategik dan Pembangunan Dr. Produit Dud dan Pengarah Urusan Kumpulan Malaysian Resources Corp Berhad. Okey, jadi awal bulan ini juga Sultan Sharafuddin berharap operasi LRT 3 berupaya mengurangkan jumlah kenderaan di jalan raya. Selain kemudahan itu, memberi pilihan perjalanan lebih pantas, okey, selesa dan selamat, khususnya buat warga Kelang dan Shah Alam yang bekerja di Kuala Lumpur. Okey, jadi untuk anda juga, untuk orang Shah Alam yang mana boleh menaiki pengangkutan awam dan anda boleh menggunakan pengangkutan awam ini menerusi LRT 3 laluan Shah Alam, okey, jadi bolehlah kurangkan sedikit kesesakan jalan raya. Ini dia Arah Johari, menjaga jodoh orang lain.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baik tuan, memandangkan lokasi latihan ini berhampiran dengan RNR Denai Alam arah utara di Lebuh Raya Dash, sudah pasti akan menarik perhatian pengguna jalan raya lah kan. Jadi apakah pesanan tuan kepada orang awam, terutama sekali para pemandu yang menggunakan laluan tersebut, agar mereka tidak panik atau salah faham melihat kehadiran jentera gegasi FRRS ni? Kita bagi tahu awal-awal ni.
1: Okay, kita sebelum kita melaksanakan latihan amal ni, kita telah membuat beberapa mesyuarat koordinasi bersama Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan juga pihak Pro Lintas Dash dalam memastikan trafik tidak terganggu lah sewaktu pada hari 16 hari bulan, hari Khamis ini. Dan saya berharap juga bahawa pengguna-pengguna Dash pada hari tersebut jangan panik. Ia akan kelihatan buat pertama kalinya jentera AFRS yang berwarna hijau kekuningan ni ataupun yellowish green ni keluar daripada sarang dia. Keluar daripada sarang dia. Keluar daripada sarang, dan kita akan respon ke tempat kejadian bersama-sama juga dengan agensi-agensi yang lain seperti bomba, pertahanan awam dan juga ambulans. Dan pada hari ini juga Malaysia Airports telah mengeluarkan siaran media melalui platform Facebook dan juga Instagram dan juga kepada media-media utama untuk menyampaikan maklumat ini kepada orang awam. Dan saya nasihatkan kepada semua pengguna Dash agar tidak memperlahankan kenderaan, pandu kereta seperti biasa, elakkan memandu sambil memegang telefon, membuat rakaman. Dan saya juga berharap tidak menularkanlah latihan ini seperti kejadian yang sebenar. Ia hanyalah latihan
0: sekadar
1: bagi
0: latihan.
1: Ya, sekadar latihan saja. Dan bagi kerjasamalah kepada pihak Pro Lintas Dash dan juga trafik daripada Polis Deraja Malaysia.
0: Jadi sama-sama kita ambil maklum mengenai perkara ini. Okey, apa yang di orang kata dinasihatkan oleh Tuan Hidayat sendiri, kita nak melancarkan sebenarnya keadaan jalan raya ketika itu, dan kita nak beri laluan kepada pihak Malaysia Airports Tuan Okey, baik. Satu perkongsian yang menarik sebenarnya. Jadi Tuan Hidayat, exercise berskala besar seperti ini pastinya melibatkan banyak pihak lah. Kalau tadi pun Tuan Hidayat ada kongsikan juga, tapi boleh tak Tuan Hidayat kongsikan antara agensi luar yang turut terlibat, dan apakah harapan daripada Malaysia Airport sendiri daripada latihan amal X Urban Falcon 2026 ini?
1: Okey, untuk maklumannya, seperti yang saya maklumkan tadi, kita bekerjasama dengan agensi pengurusan bencana negara NARMA dan setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Dan selain pada itu, sudah tentunya kita bekerjasama dengan Lebuh Raya, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM dan juga pihak Pro Lintas Dash. Lebuh Raya Bertingkat Damansara Shah Alam. Dan untuk sebarang kecemasan, bencana, kita tidak boleh larilah daripada agensi-agensi utama kita seperti Polis Deraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan untuk kecemasan melibatkan pesawat udaranya, udara ini kita ada penglibatan daripada Biro Siasatan Kemalangan Udara, BSQ nama dia, yang berada di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia. Dan untuk siaran dan hebahan media ni, selain Selangor FM, kita juga mendapat kerjasama daripada Japan Negeri Selangor ataupun Jabatan Penerbangan Negeri Selangor. Manakala untuk pelakon-pelakon mangsa, jadi bila kita buat simulasi ni, dia ada pelakon. Jadi pelakon kita pada kali ini adalah daripada Pengakap Kelana Terbuka Daerah Batu, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, daripada Persekutuan Pengakap Malaysia. Dan ada ramai lagi mereka yang terlibat dari sudut pegawai penilai, pemerhati dan sebagainya lah. Kita ada melibatkan pelbagai agensi. Dan harapan Malaysia Airports, kita dengan penggemblengan agensi-agensi kerajaan dan swasta, terutama daripada negeri Selangor ini, kita berhasrat untuk memastikan ekosistem respons, terutama sekali yang melibatkan bencana udara ini, dapat diperkukuhkan di dalam memastikan semua bencana ini dapat diselaraskan pengurusannya lah, walaupun ia melibatkan kepelbagaian agensi, tapi ia dapat diselaraskan dan dapat diselesaikan secara cepat dan lancar demi untuk kesejahteraan rakyat, terutama sekali di negeri Selangor Darul Ihsan, insyaAllah.
0: Okey, baiklah, itu dia, telah selesai untuk Hello Selangor I Peduli untuk petang ini. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Tuan Muhammad Hidayat Ismail selaku Pengurus Besar Perkhidmatan Bomba dan Menyelamat Lapangan Terbang AFRS Malaysia Airport. Jadi kita doakan juga agar latihan ini nanti berjalan dengan lancar, Tuan,
1: insyaAllah. Okay.
0: Dan ingat pesan Tuan Hidayat, jangan panik. Sekali lagi, pada tarikh
1: pada
0: selesai nanti
1: di lebuh raya di Plaza Golden Alam tu, okay, adalah pada 16 hari bulan Julai.
0: Okay.
1: Hari Khamis, insyaAllah.
0: Hari Khamis ini, eh.
1: Yep.
0: Okey, baiklah, untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9 Selangor FM Radio, nombor 1 orang Selangor. Ini dia, Film Jamal, Terbang Tunduk, Selangor FM.

0: disertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.
1: Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Sultan Selangor tinjau LRT 3 Shah Alam, rumah bumbung panjang Selangor perkasa warisan negeri. Bersama-sama saya Zainaria Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan menaiki transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam bagi meninjau sendiri kemudahan pengangkutan awam moden yang menghubungkan bandar utama dengan Johan Setia. Keberangkatan baginda bersama Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin serta Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah di stesen LRT bandar utama disambut pihak pengurusan tertinggi Prasarana Malaysia Berhad Prasarana. Perjalanan sejauh 37.8 kilometer itu mengambil masa kira-kira 1 jam merentasi 20 stesen termasuk laluan bawah tanah sepanjang 2.5 kilometer yang dibina bagi memastikan kelancaran aliran trafik di kawasan berkepadatan tinggi. Menerusi kenyataan Istana Selangor, baginda menzahirkan penghargaan kepada Prasarana dan semua pihak yang menjayakan projek itu selain berharap operasi LRT 3 sentiasa lancar demi keselesaan rakyat. Baginda turut menzahirkan harapan agar 5 stesen yang ditangguhkan pembinaannya sebelum ini dapat disiapkan segera bagi kemudahan penduduk setempat. Usaha memelihara warisan seni bina tradisional Selangor terus diperkasakan menerusi pembinaan rumah bumbung panjang Selangor di Universiti Putra Malaysia UPM Serdang. Majlis pecah tanah projek itu disempurnakan oleh Esko Perumahan dan Kebudayaan Datuk Borhan Aman Shah hasil kerjasama Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor Padat, Universiti Putra Malaysia serta Pemedalan Negeri Selangor Berhad PNSB. Datuk Borhan berkata pembinaan rumah berkenaan merupakan cetusan ilham Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bagi memastikan identiti seni bina tradisional negeri ini terus dipelihara dan dikenali generasi akan datang.
2: Bangunan ini dalam keluasan lebih 750 kaki di mana dia akan dibina menggunakan kayu-kayu terpakai yang berkualiti seperti cengang, resak dan juga kayu belian. Dan rumah ini dijangka siap pada hujung ataupun mungkin dalam bulan November pada tahun inilah. Dan juga mengambil kos lebih kurang dalam hampir lebih kurang RM400,000 yang mana kita memastikan bahawa apabila terbinanya rumah bumbung panjang Selangor ini akan menjadi satu tatapan generasi baru, generasi muda yang mereka melihat inilah warisan negeri Selangor, rumah yang telah dijadikan sebagai rumah tradisi.
1: Datuk Borhan Aman Shah, padat turut merancang mewartakan reka bentuk rumah bumbung panjang sebagai identiti rasmi seni bina tradisional negeri Selangor bagi memastikan warisan itu terus dipelihara dan dikenali generasi akan datang. Pengguna kawasan rehat dan rawat denai alam di Lebuh Raya Damansara Shah Alam Dash dinasihatkan supaya tidak panik sekiranya melihat kehadiran kenderaan kecemasan, replika pesawat, kepulan asap atau mendengar bunyi siren pada Khamis ini. Malaysia Airport Holding Berhad MAHB menerusi kenyataan memaklumkan situasi itu adalah sebahagian daripada latihan penuh skala kemalangan udara S-Urban Falcon 2026 yang berlangsung dari 8 pagi hingga 2 petang. Menurut MAHB, latihan berkenaan bertujuan menguji tahap kesiapsiagaan, koordinasi dan tindak balas pelbagai agensi dalam menghadapi situasi kecemasan. Orang ramai turut diminta mematuhi arahan petugas di lokasi bagi memastikan latihan berjalan lancar dan selamat. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Senarai akhir atlet yang akan mewakili Selangor pada Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 akan diumumkan pada 25 Julai ini. Esko Belia dan Sukan Muhammad Najwan Halimi berkata, proses muktamad kini berada di peringkat akhir dengan beberapa perkara teknikal sedang diselaraskan bersama Pengurusan dan Persatuan Sukan Negeri. Beliau berkata pengumuman rasmi akan dibuat Majlis Sukan Negeri Selangor termasuk Majlis Penyerahan Bendera kepada kontijen. Dalam perkembangan sama, dua acara iaitu renang artistik dan rapid fire berpasukan digugurkan selepas gagal memenuhi syarat minimum penyertaan 6 negeri. Bagaimanapun, pengguguran itu tidak menjejaskan persiapan mahupun sasaran pingat kontijen Selangor. Sementara itu, Muhammad Najuan berkata dataran kemerdekaan Shah Alam hampir pasti dipilih sebagai lokasi majlis pembukaan Sukma Selangor 2026. Beberapa aspek termasuk keselamatan sedang dimutamadkan bersama Majlis Bandaraya Shah Alam sebelum pengumuman rasmi dibuat. Menurut beliau, pemilihan lokasi itu selaras titah Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah yang mahu penganjuran Sukma dilaksanakan secara berhemah dan sederhana. Walaupun diadakan dalam skala lebih kecil, katanya, majlis pembukaan tetap akan menampilkan acara utama seperti perarakan kontijen, upacara menaikkan bendera dan pembakaran obor Sukma. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang, dijangka ribut petir di beberapa tempat antaranya di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang dan Kuala Selangor. Manakala malam, tiada hujan. Sekian Buletin Selangor FM pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, Rakyat Disantuni.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Assalamualaikum, hai saya Adi Sikta. Semoga Selang Resen sukses terus dan maju jaya.
2: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
3: Maaf, anda mangsa scam.
2: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: baru selesai mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun M10 bilangan 14 di Parlimen Malaysia untuk tahun 2026 bilangan 14. Jadi mesyuarat hari ini memberi tumpuan kepada tiga perkara yang mempunyai kesan langsung kepada rakyat dan juga ekonomi negara. Pertama ialah keterjaminan makanan. Kedua, isu keselamatan domestik dan sempadan. Dan ketiga adalah daya tahan sektor pembuatan dalam menghadapi tekanan rantaian bekalan global. Sejak 8 Julai yang lepas, ketegangan di Asia Barat dilihat kembali meningkat susulan pertukaran serangan terbaru antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Iran turut mengumumkan penutupan Selat Hormuz walaupun sebahagian trafik komersial dilaporkan masih bergerak. Perkembangan ini dijangka terus memberi tekanan kepada harga minyak, kos pengangkutan, tempoh penghantaran dan juga harga bahan mentah global. Kerajaan sedang memantau keadaan ini secara berterusan supaya sebarang kejutan luar tidak menjejaskan bekalan, harga dan kelangsungan perniagaan dalam negara. Jadi saya mulakan dengan kedudukan ekonomi, yang mana Malaysia sebagai sebuah ekonomi terbuka dan tidak terkecuali daripada kesan turut naik harga tenaga, perubahan dasar perdagangan serta gangguan laluan perkapalan. Namun, petunjuk ekonomi bagi separuh pertama tahun ini menunjukkan asas negara kekal kukuh dan berdaya tahan. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% pada suku pertama 2026, disokong oleh permintaan dalam negeri, sektor perkhidmatan dan pembuatan serta ekspor elektrik dan elektronik yang kekal berdaya tahan. Anggaran awal KDNK suku kedua 2026 insya-Allah akan diumumkan pada 17 Julai 2026, manakala angka rasmi akan diterbitkan pada bulan berikutnya. Inflasi pula pada Mei 2026 kekal terkawal pada 2% berbanding 1.9% pada April. Peningkatan sedikit ini sebahagiannya disebabkan oleh peningkatan indeks bagi kumpulan makanan dan minuman kepada 1.4% berbanding 1.2% pada April 2026. Di samping kumpulan pengangkutan, insurans dan perkhidmatan kewangan serta penjagaan diri, perlindungan sosial dan pelbagai barangan dan perkhidmatan masih mencatatkan kadar yang tinggi, iaitu antara 3.8% daripada 4.9% pada bulan sebelumnya. Prestasi perdagangan terus memberangsangkan. Bagi tempoh Januari hingga Mei 2026, jumlah perdagangan meningkat 18.3% kepada hampir 1.5 trilion ringgit. Ekspor berkembang 24.3% kepada 793.8 bilion ringgit. Import meningkat 11.8% kepada 661.1 bilion ringgit. Dan lebihan dagangan berjumlah 132.8 bilion ringgit. Kesemua petunjuk ini mencatatkan nilai tertinggi bagi tempoh Januari hingga Mei. Momentum aktiviti ekonomi juga terus mengukuh. Indeks pelopor meningkat 1.3% pada April, manakala indeks pengeluaran perindustrian bagi sektor pembuatan berkembang 6.4% bagi tempoh Januari hingga Mei. Terutamanya ini disokong oleh produk elektrik dan elektronik. PMI pembuatan pula meningkat kepada 50.7 pada Jun, menandakan aktiviti pembuatan kembali berkembang. Sehingga 3 Julai 2026, ringgit telah mengukuh 8.3% berbanding dolar Amerika daripada paras akhir 2025. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman pada 2.75% dengan unjuran pertumbuhan ekonomi negara antara 4 hingga 5% bagi tahun 2026. Di peringkat global, tabung kewangan antarabangsa mengunjurkan pertumbuhan ekonomi dunia menyederhana kepada 3% tahun ini. Kita tahu ketegangan geopolitik dan kenaikan harga tenaga kekal sebagai risiko utama. Namun, kitaran teknologi yang dipacu oleh penggunaan pesat kecerdasan buatan, semikonduktor dan perkhidmatan digital terus menyokong perdagangan dan pelaburan serantau. Berdasarkan prestasi semasa, kerajaan yakin momentum pertumbuhan ekonomi negara dapat dikekalkan dan sasaran pertumbuhan antara 4 hingga 5% mampu dicapai. Keutamaan kita, keutamaan kerajaan adalah untuk terus memperkukuh permintaan domestik, pelaburan swasta dan prestasi ekspor di samping memastikan kenaikan harga barangan terus dibendung dan kebajikan rakyat sentiasa dilindungi. Kita beralih kepada pasaran tenaga yang mana untuk minggu ini keadaannya kembali tidak menentu. Purata harga minyak mentah Brent meningkat 5.9% daripada US$69.82 setong kepada US$73.94 setong bagi tempoh 6 hingga 10 Julai. Kenaikan ini kita dapati berlaku selepas serangan baru Amerika Syarikat terhadap Iran menghidupkan semula kebimbangan pasaran terhadap keselamatan pelayaran dan risiko gangguan bekalan melalui Selat Hormuz. Purata harga gas asli cecair ataupun LNG turut meningkat 7.9% daripada US$16.05 kepada US$17.31 dalam tempoh yang sama. Kenaikan ini didorong oleh langkah pasaran global untuk mengisi semula storan simpanan yang telah digunakan sebelum ini. Bagi harga arang batu pula, dilihat kekal stabil, berlegak antara daripada 18 ataupun daripada 128 dan 97 US dollar kepada 128 dan 86 sen US dollar setan. Keadaan ini disokong oleh permintaan yang sederhana dari China dan India berikutan pengeluaran serta inventory domestik yang lebih tinggi di kedua-dua negara. Permintaan puncak elektrik di Semenanjung bagi tempoh 6 hingga 11 Julai meningkat 2.5% kepada 20,832 MW berbanding 20,325 MW pada minggu sebelumnya. Peningkatan ini masih terkawal dan berada dalam margin rizab bekalan elektrik negara. Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan sehingga Disember 2026 melalui tiga pendekatan yang sedang dilaksanakan iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang. Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan. Walaupun pasaran global tidak menentu, sentimen pelabur domestik kekal positif. FBM KLCI meningkat 0.74% daripada 1,679.05 mata pada 3 Julai kepada 1,691.49 mata pada 10 Julai. Seterusnya, bagi bekalan makanan, data terkini sehingga 12 Julai menunjukkan harga kebanyakan barangan asas secara umumnya kekal stabil dan ada sebahagiannya menunjukkan penurunan. Contohnya, purata harga ayam turun sedikit sebanyak 0.04% kepada RM10.09 sekilogram, manakala ikan kembung menyusut 1.37% kepada RM15.81 sekilogram. Dan yang kalau ikut rekod di sini, penurunan yang agak ketara adalah harga santan segar iaitu sebanyak 6.05% penurunan daripada RM16.54 kepada RM15.54 sekilo. Seterusnya, untuk hari ini, perkara pertama yang kita bincangkan dalam M10 adalah mengenai kedudukan bekalan makanan negara dan ketekanan yang sedang dihadapi sektor pertanian. Saya ingin maklumkan bahawa bekalan makanan ruji negara ketika ini stabil dan mencukupi. Stok penimbal beras insyaAllah mampu menampung keperluan domestik bagi tempoh 6 bulan dan harga beras putih tempatan dikekalkan tanpa kenaikan. Dalam keadaan global yang tidak menentu, keutamaan kita adalah memastikan bekalan asas tidak boleh terputus dan rakyat tidak boleh dibebani dengan kenaikan harga yang tidak munasabah. Pada masa yang sama, kerajaan juga memahami tekanan yang ditanggung oleh pesawah akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Sehingga 12 Julai 2026, sebanyak RM45.98 juta ringgit telah diagihkan melalui insentif pembajakan kepada pesawah melibatkan 118,908 pesawah di Semenanjung Malaysia. Kerajaan turut mengambil serius risiko kenaikan harga baja. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM sedang mempelbagaikan lagi sumber input, memperkukuh bantuan kepada pesawah dan menambah baik kawal selia industri. Rang undang-undang baja insyaAllah dijangka dibentangkan pada awal 2027 bagi memperkukuh tadbir urus, kualiti dan ketelusan pasaran di samping meningkatkan daya tahan bekalan input pertanian. M10 turut mengambil maklum risiko cuaca panas dan kedudukan paras air empangan. Pemantauan akan diperkukuh supaya tindakan mitigasi dapat digerakkan sebelum menjejaskan pengeluaran dan bekalan kepada pengguna. Seterusnya, perkara kedua yang kita bincangkan hari ini ialah keselamatan domestik dan sempadan serantau yang dibentangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kerajaan mengambil maklum kebimbangan rakyat berhubung pengurusan pelarian, khususnya isu dokumentasi, sindikat pemerdagangan manusia dan kesannya kepada keselamatan komuniti setempat. Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan. Oleh itu, KDN melalui Jabatan Immigration Malaysia sedang melaksanakan program dokumen pendaftaran pelarian ataupun DPP bagi pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan. Kerajaan ingin menjelaskan bahawa kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberikan imuniti daripada tindakan undang-undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan. Sebanyak RM1.2 bilion diperuntukkan merentasi beberapa agensi bagi projek berkaitan kawalan dan keselamatan di pintu masuk negara. Perluasan operasi agensi kawalan dan perlindungan sempadan juga sedang dipercepatkan bagi menyeragamkan pengurusan dan penguatkuasaan sempadan. Selain pembentangan daripada kementerian dan agensi, M10 hari ini turut menjadi platform kepada pemain industri untuk menyampaikan pandangan dan cadangan secara langsung kepada kerajaan. Dalam mesyuarat hari ini, M10 telah mendengar pembentangan daripada Malaysian Plastics Manufacturers Association ataupun MPMA mengenai cabaran yang dihadapi oleh industri plastik susulan tekanan rantaian bekalan global dan peningkatan kos bahan mentah. Maklum balas industri menunjukkan pengilang berdepan tekanan kos bahan mentah, logistik, aliran tunai dan juga ketidaktentuan tempoh penghantaran. Bagi sesetengah syarikat, kalau kita dapat lihat dari segi bagi sesetengah syarikat, kesannya sudah mempengaruhi kontrak perniagaan, keputusan pelaburan dan juga pengurusan tenaga kerja. Namun, Kita tengok juga industri plastik ialah industri sokongan kepada banyak sektor. Tahun 2025, nilai jualannya berjumlah RM62.69 bilion berbanding RM64.78 bilion pada 2024. Pembungkusan mewakili 45% pasaran, manakala elektrik dan elektronik sebanyak 29%. Apabila industri plastik tertekan, kesannya boleh merebak kepada pembungkusan makanan, komponen E&E, otomotif, peranti perubatan, pembinaan, pertanian dan juga eksport pembuatan. MPMA turut mengemukakan pandangan berhubung beberapa isu struktur yang melibatkan soal kos dan juga daya saing yang dihadapi oleh pengilang hiliran, termasuk perbezaan kos bahan mentah berbanding negara pesaing. Jadi di peringkat kerajaan, kita ambil isu ini secara serius, yang mana M10 mengambil maklum beberapa cadangan yang dikemukakan oleh pihak industri dan telah membuat keputusan supaya Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri ataupun MITI bersama Kementerian Ekonomi untuk meneliti cadangan yang telah dikemukakan oleh pihak MPMA bagi mengambil kira kepentingan keseluruhan rantaian industri, keseimbangan fiskal serta daya saing ekonomi negara dalam jangka panjang. Penyusunan semula rantaian bekalan global turut membuka peluang sebenarnya. Pembeli antarabangsa sedang mempelbagaikan sumber bekalan dan mengurangkan kebergantungan kepada satu-satu negara atau satu-satu laluan perdagangan. Malaysia juga perlu bergerak lebih pantas untuk menarik pelaburan berkualiti, memperkukuh vendor tempatan, memperluas akses pasaran dan menempatkan syarikat Malaysia dalam aktiviti bernilai lebih tinggi. Kerajaan akan meneruskan rundingan perjanjian perdagangan bebas Malaysia dan juga Kesatuan Eropah dan memperkukuh kerjasama perdagangan dengan rakan strategik. Akses pasaran yang lebih baik mesti diterjemahkan kepada peluang sebenar untuk syarikat tempatan, khususnya PKS. Sementara itu, cadangan pelaksanaan Extended Producer Responsibility ataupun EPR secara sukarela juga akan diteliti bersama implikasi kos, kapasiti PKS dan kesiapsiagaan infrastruktur kita semula. Jika dilaksanakan dengan baik, ekonomi kitaran boleh meningkatkan penggunaan bahan kitar semula, mengurangkan kebergantungan kepada bahan mentah dan juga membina sumber bekalan domestik yang lebih tahan terhadap kejutan geopolitik. Jadi berdasarkan perbincangan hari ini, tindakan kerajaan akan terus dipandu oleh empat keutamaan kita. Pertama, memastikan bekalan makanan, tenaga dan input industri terus terjamin melalui pemantauan lebih awal, inventory yang mencukupi dan sumber bekalan yang lebih pelbagai. Kedua, mengurangkan kos struktur dan beban pematuhan yang tidak perlu tanpa menjejaskan hasil negara, keselamatan pengguna atau daya tahan industri domestik. Ketiga, memperluas akses pasaran, menarik pelaburan berkualiti dan membantu syarikat tempatan, khususnya PKS, memasuki rantaian bekalan bernilai lebih tinggi. Dan keempat, mempercepatkan penggunaan teknologi, ekonomi kitaran dan pembangunan bakat supaya daya saing negara tidak bergantung kepada kos yang murah semata-mata. Jadi sebagai penutup, kerajaan tidak mengatakan semua risiko telah berakhir. Perkembangan di Selat Hormuz menunjukkan keadaan boleh menjadi tegang pada bila-bila masa dan boleh berubah dengan mendadak. Namun, kita akan terus bertindak berasaskan data, mendengar pandangan rakyat dan industri serta melaksanakan penyelesaian yang praktikal dan berimpak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, itu dia taklimat krisis tenaga global dari ruang sidang media RSG, Blok Utama Parlimen.

0: Okey, kita dengarkan kiriman voice note eh.
1: Assalamualaikum, saya Muhammad Aiman Ismail daripada ya, Aiman. FRS Subang. Ramalan saya juara Piala Dunia tahun ni England.
0: England. Dan seterusnya kiriman dari
2: Hai Selangor FM, saya Alan. Jangan lupa beri sokongan penuh kepada Front Alas Blues. Go go go Alas Alas Las la la la
0: wow,
2: Blues.
0: Semangatnya. Dan seterusnya kita dengarkan pula.
3: Hai, saya Sally. Untuk World Cup tahun ini, saya menyokong pasukan England. Football is coming home.
0: Okey, Sally sokong England. Okey, untuk anda boleh hantarkan voice note anda, okey, di WhatsApp kami 0193304425. Nak call konti pun boleh. 0322873203 ataupun 2287 3204.

0: Alam sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.
1: Okey, kalau anda ada anak memang minat menyanyi, ada bakat yang selama ini menunggu peluang untuk menyelah, inilah masanya. Okey, kami menjemput adik-adik menyertai uji bakat Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung pada hari Sabtu dan Ahad ini, 18 dan 19 Julai, dari 10 pagi sampailah 5 petang, okey, bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dan penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun, okey. Jangan lupa bawa salinan asal sijil kelahiran atau my kit bersama sekeping gambar berukuran pasport. Dan untuk syarat lain, peserta tidak pernah merakamkan single ataupun album, perlu menyanyikan lagu dalam bahasa Melayu sahaja, okay? Dan bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak untuk menyertai uji bakat ini. Dan satu lagi yang penting, jangan lupa bawa lagu dalam bentuk CD ataupun pen drive. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Kita jumpa pada hari Sabtu dan Ahad ini, okay? Jam 10 pagi.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih Pasar Raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
5: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: dahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa sih?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Tim 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Sultan Selangor harap 5 stesen LRT3 disiapkan. Rumah Bumbung Panjang Selangor jadi pusat rujukan warisan. Bersama-sama saya Zainariah Zainal Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan harapan agar 5 stesen transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam yang masih tertangguh dapat disiapkan demi manfaat rakyat. Menurut kenyataan Istana Alam Shah, stesen Tropicana, Temasha, Raja Muda, Bukit Raja dan Bandar Botanik dijangka memberi kemudahan kepada penduduk khususnya di kawasan majoriti masyarakat Melayu. Baginda turut menzahirkan penghargaan kepada lebih 13,000 individu yang terlibat dalam pembinaan projek itu sepanjang lebih sedekad sehingga berjaya direalisasikan. Sultan Sharafuddin berharap Prasarana Malaysia Berhad memastikan operasi LRT3 sentiasa lancar serta menggesa rakyat memanfaatkan sepenuhnya kemudahan itu bagi membudayakan penggunaan pengangkutan awam yang lebih moden, selesa dan mampan. Rumah Bumbung Panjang Selangor yang bakal dibina di Universiti Putra Malaysia UPM akan menjadi pusat rujukan warisan Melayu bagi penyelidikan dalam bidang seni bina, sejarah dan antropologi. Esko Kebudayaan Dato' Borhan Aman Shah berkata, projek itu dilaksanakan bagi merealisasikan hasrat Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah untuk melengkapkan koleksi rumah negeri Selangor di Muzium Warisan Melayu UPM Serdang. Perbadanan Negeri Selangor Berhad turut menyalurkan RM250,000 menerusi program tanggungjawab sosial korporat bagi menjayakan pembinaan rumah warisan tersebut. Rumah berkenaan akan menampilkan seni bina tradisional Melayu termasuk bumbung perabung panjang, loten tradisional dan ukiran kayu halus sekaligus menjadi sumber pembelajaran serta penyelidikan kepada pelajar, penyelidik dan masyarakat. Sementara itu, UPM menyifatkan pembinaan rumah Bumbung Panjang Selangor sebagai usaha penting memelihara warisan seni bina Melayu untuk generasi akan datang. Naib Chancellor UPM, Datuk Profesor Ahmad Farhan Muhammad Sadullah berkata, rumah itu dibangunkan hasil kajian bersama kerajaan negeri dan menampilkan identiti rumah tradisional Selangor yang unik. Menurut beliau, pembinaan rumah itu bukan sekadar melengkapkan koleksi rumah tradisional di Muzium Warisan Melayu UPM, malah menjadi pusat pembelajaran dan penyelidikan yang memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai nilai warisan budaya Melayu. Rumah Bumbung Panjang Selangor akan dibina di tapak seluas 750 kaki persegi dan melengkapkan koleksi rumah tradisional dari Negeri Sembilan, Pahang, Perak dan Terengganu yang sedia ada dipamerkan di muzium berkenaan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kerajaan Negeri Selangor membangunkan aplikasi chatbot agama digital yang bakal menjadi saluran lebih selamat dan sulit untuk murid sekolah agama melaporkan kes buli serta gangguan mental. Esko Agama Islam dan Pembudayaan Inovasi Dr. Muhammad Famingah berkata, platform itu bukan sahaja menjadi pusat rujukan rasmi berkaitan agama Islam di Selangor, malah membolehkan aduan disalurkan terus kepada Jabatan Agama Islam Selangor JAIS dengan identiti pengadu terus dilindungi. Menurut beliau, chatbot berkenaan dijangka dibangunkan tahun ini dan akan beroperasi 24 jam sehari menggunakan rujukan yang disahkan Jabatan Mufti Negeri Selangor. Selain menjawab persoalan agama, aplikasi itu turut menjadikan maklumat berkaitan perkhidmatan JAIS termasuk urusan kemasukan murid ke sekolah agama serta pelbagai urusan lain secara lebih pantas dan mudah. Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM menyalurkan sumbangan wakalah zakat korporat berjumlah RM220,000 kepada 200 pelajar asnaf fakir dan miskin Universiti Teknologi MARA UiTM Shah Alam. Ketua Pegawai Eksekutif SSM Datuk Nur Azimah Abdul Aziz berkata, sumbangan menerusi program derma siswa SSM itu bertujuan membantu pelajar melunaskan tunggakan yuran pengajian sekaligus meringankan beban keuangan mereka. Katanya inisiatif itu mencerminkan komitmen SSM dalam menyokong kelangsungan pendidikan golongan asnaf selaras aspirasi Malaysia Madani supaya mereka dapat menamatkan pengajian dan meningkatkan peluang kerjaya. Sehingga 30 Jun lalu, SSM telah mengagihkan lebih RM4.6 juta wakalah zakat korporat kepada lebih 6,000 penerima asnaf di seluruh negara selain menyalurkan lebih RM430,000 menerusi program tanggungjawab sosial korporat kepada hampir 1,000 penerima yang memerlukan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada senang malam dijangka tiada hujan, manakala pagi esok hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, iaitu di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Sabah Bernam dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam, Malaysia Madani, Rakyat Disantuni.
0: Buletin 8 malam, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri.

Uish, punyalah lawak kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazri, pendengar setia Sarang FM di Gombak.

Bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam Utama 9 Malam.

13 Julai 2006, Majlis Perasmian Kampus UNI KL MSI. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Majlis Perasmian Kampus Universiti Kuala Lumpur Malayan Spanish Institute, UNI KL MSI, disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Khalid bin Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi di Kulim, Kedah. Kampus ini dibina di atas tapak seluas 39.27 hektar. Ia dilengkapi dengan peralatan canggih dan moden termasuk 5 bengkel yang menempatkan 100 mesin kerja dan 14 makmal komputer. Kampus ini mampu menampung seramai 1,000 orang pelajar setiap tahun menerusi 2 sesi kemasukan. Sebanyak 5 program pengajian diploma dalam bidang teknologi kejuruteraan pembuatan automotif ditawarkan di kampus ini.

0: Cik, minta rasa mandu.
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
1: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincang, kan? Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini je lah.
0: Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
1: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
0: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa sih?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan terbaik.

0: Meraih Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: ini Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.
0: Lagu-lagu terbaik

Saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Baiklah, itulah nyanyian daripada kumpulan Damasutra dengan tajuk lagunya Sufi. Hai, selamat pagi Sufi. Nak pergi kerja dah ke tu? Ha, hati-hatilah, kami doakan semoga perjalanan Sufi selamat sampai ke destinasi. Juga kepada pendengar-pendengar di Selangor FM yang lain, kami juga mendoakan pagi anda supaya apa yang direncanakan berjalan dengan lancar, insyaAllah. Okey, sekarang ini Awan dan juga Hafiz nak kongsikan kepada anda info semasa. Ini berkaitan rumah bumbung panjang Selangor. Ada satu lagi pewartaan warisan negeri Selangor, di mana rumah bumbung panjang Selangor yang bakal dibina di Universiti Putra Malaysia UPM bakal menjadi pusat rujukan warisan Melayu, menerusi fungsinya sebagai korpus ilmu bagi penyelidikan dalam bidang seni bina, sejarah dan antropologi. Esko Kebudayaan Dato' Borhan Aman Shah kata beliau pembinaan rumah itu juga dilaksanakan bagi merealisasikan hasrat Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj untuk melengkapkan koleksi rumah Selangor. Rumah negeri Selangor ni. Okey. Dan beliau berkata juga Perbadanan Negeri Selangor Berhad PNSB turut menyalurkan sumbangan sebanyak RM250,000 Malaysia menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR bagi merealisasikan pembinaan projek berkenaan bumbung panjang. Rumah bumbung panjang.
1: Rumah bumbung panjang. Okey, rumah ni bukan sekadar untuk pamerkan keunikan seni bina tradisional Melayu. Malah akan jadi korpus ilmu yang bernilai untuk penyelidikan serta beri pendedahan kepada generasi muda khususnya mengenai warisan negeri. Jadi kerajaan negeri komited untuk pelihara identiti bangsa dan juga warisan budaya Selangor untuk generasi yang akan datang. Okey,

0: Encik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
1: Encik, saya minta maaf banyak-banyak lah encik.
0: Orang macam encik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.

0: Ah, cik minta lesen mandu.
1: Kenapa ni cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
1: Alah, laju sikit aje cik. Hal kecil aje ni. Kita boleh bincangkan. Alah cik, ambillah ni sikit cik buat minum kopi ke, selesai kat sini jelah.

disertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.

14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang baharu.

0: Dan selepas ini juga kami akan kongsikan kepada anda bio artis, cerita tentang seorang penyanyi yang dah lama menyepi. Siapa tu? Nantikan selepas ini di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: cekuk caca.
1: Tunggu apa lagi?
2: Hai, nama saya Auji.
3: Semalam Auji pergi hospital.
2: Tiba-tiba.
4: Eh, Mona.
5: Datin, datang check up juga ke?
6: Taklah, datang melawat anak kawan.
5: Comelnya anak awak.
6: Iras betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Si tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena adu mak ayah dia.
5: Eish, kalau macam tu nanti, kena berguru lagi lah dengan kita.
2: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Ha, kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu.

0: pilihannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
0: Ini live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan terbaik.